0: Ja sam Tomislav Ralić i svim slušateljima Radio Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski.
4: Ja sam Žana Marije. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.

0: sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Čemeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Marin Vičiro.
4: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.

0: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
1: Ja sam Bane iz Song Killersa.
2: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
3: Ja sam Robert Mareković, vođa grupe Swingers.
4: Bog svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar.

0: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Ili Kekin.
1: Moje ime je Nobelan.
2: Ja sam Ivona iz grupe Eni.
3: Pozdrav svima, ja sam Davor Viduka, gitarista, autor grupe Koti.
4: Bok, ja sam Robi.
5: Bok, ja sam Mihael iz benda DA.
6: A vi slušate najbolju domaću glazbu
5: na Hrvatskom radiju Zadar.

0: li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
0: Jedan od nas. Radio Zadar.

Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice.

koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.
3: Ajme, ko je sad? Ajme. Alo, pa će da, a šta samo politika mulja, a ja noga pivača sugri gura, a jedino što imaš pročitao u kroniku da je zvao, droga, tuća mi nestao mi u kraju, a neću ću manje, ostaću doma, sve drugo mi je plakano, šta ću, pa šta ću u kafića, uvijek isti sranj, snimit ćemo škatu u duana i

0: Imamo nekog na liniji. Želim ugodan dobar dan.
1: Evo, dobar dan, gospodin Beto.
0: Gospođo,
1: evo Karmen, meni prilike da vas svih pozdravim.
0: Dobro je.
1: Evo, veliki pozdrav.
0: Ili je to...
1: Ja sam osjetila kako sam ja blizu ceste. Ja sam mislila da prolazi nekakvi kamion veliki, a vrata su se malo zatresla, pa mi malo mislim se je li možda to prošlo ili nije. Kad vidim ja ovdje po portalima da je ipak bio potres. Eto, ali...
0: Znači u Arbanasima se...
1: Osjetila sam, da. Ali interesantno da nisam mislila odmah na potres,
0: da,
1: nego na kamion. Zna kamion, recimo, proći meni, ovoga, tu blizu sam, i onda znaju se vrata i od kamiona malo zatreski. Ali ovaj put je stvarno bio potres.
0: Dobre.
1: Eto, tako, ja idem, prilika mi je da vas lijepo pozdravim.
0: Dobre, hvala vam lijepa. Ajto, pustimo da vidimo hoće li se još netko javiti iz drugog kraja županije, možda tamo je preslo i više. Hvala vam na pozivu, gospođo Karin. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Dobar.
2: Pa ja sam taj potres osjetila kratki tutanj, živim na Miladi. Bilo mi je čudno, čak sam pomislila da susjedi nešto su gurali ili dole, ali je bio tutanj od potresa, sigurno. Kratak, daj Bože da ne bude više.
0: Tako je, to je najbitnije. Ali kažete, onako zatutnjalo je, dobro.
2: Da, kratko, nije to dugo trajalo, ali je bio tutanj, sigurno.
0: Eto, znači i Melada nakon Arbanasa ovdje. Hvala vam lijepa, gospođo, što ste
2: javili. Hvala Bogu da ne bude više.
0: Tako je, hvala lijepa još jednom.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Imamo li mi nekog na liniji?
2: Je, dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
2: Je, imaju pravo ove dvije žene što su rekli. Ja sam bila u dvorištu, vrtu i čula sam tako dva puta bum bum. A ja kažem što su one rekli, biće negdje motor ili nešto. Međutim, ipak je bio potres, sad sam čula. Je, je. Znači... Ja sam, meni je to odmah palo na pamet, ma jaka ja sam ludar, nije to. Ali da. Je, evo čujem da su i ove čule, dobro, ja sam isto u Arbanasima, ali čulo se.
1: Da, ipak se je čulo, eto, hvala vam lijepa što ste Bog javili. Bog. I budite, budite mirni, biti će to sve u redu, naravno. Svako dobro. Dobar dan, izvolite. Halo, slušam vas.
0: Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar. Zvuk koji čuva duh grada.
1: Halo. Halo.
3: Halo, poštovanje gospodine Persul. Lijepi pozdrav iz Rajartine. Ma nije bio potres, bilo je ništa, ko da pomaknete stol. Ali ja se javljam da ja i moja prijateljica frizerka smo stvarno jedni od najvećih fanova. Evo i vama, Bog, ja to pazim slovo u riči, ali Bog vam je sam da vas uradio Zadar. Imate puno iskustva, to treba reći, puno ste prošli i imate jako ugodan glas. Imate suzu u glasu i puno iskustva. Eto, ja sam samo to htio reći, ništa drugo. I lijepi pozdrav iz Raja Rtine.
1: Lijepi pozdrav i vama, hvala na javljanju. Eto, znači, Rtina se nije toliko osjetilo. Ja čekam da ovako da nas neko nazove, spomenuo sam malo Zemunik Donji, negdje sam čuo tu informaciju. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan, živili.
4: Ja sam u kraju, na Pašanu.
1: Znam.
4: Ali zovem susjed, jesu li čuli ili se treslo, a kažu da nisu. A ja kaj, meni se malo ipak zatreslo nešto. Ja sam ipak osjetio, kad stojiš nakona, onda osjetiš, ako su u nekom pokretu, onda se ne osjetiš. Je malo, nije puno, ali malo ipak zatreslo.
1: Da, eto, nadajmo se da će na tome stati, a i da ćemo vidjeti, odnosno čuti službeni izvještaj koje jačine bio i koliko je trajao, očito kratko, tako su svi rekli koji su zvali, kratko i tako, da, nije ugodno ga čuti. A, dobro, eto, znači i na otocima se osjetio. Hvala vam lijepa i eto, nadam se da ćemo se čuti i prije jeseni, prije starih pjesama, ne baš na ovu temu potresa, ne daj Bože.
4: Možemo i u novim pjesmama.
1: Tako je, imat ćemo mi otvorenih linija i emisija, pa se možemo čuti. Svako vam dobro i hvala na pozivu.
4: Hvala, podražili Boga.
1: Eto, dobili smo par razgovora, imamo još ponešto vremena, imamo li max mrežu, moram pitati, nemamo, onda mogu još linije biti otvorene. Slobodno nazovite da li je netko osjetio možda malo jače, ovo je za sada opis da je više tutnjalo nego što je treslo. Ali eto, ja jesam razgovarao nešto ovako neslužbeno sa čovjekom koji je u Zemuniku Donjem. Njega su, kažem, više djeca onako probudila jer su čuli tu tutnjavu i pitali tata je li potres, ali tamo ga je se isto osjetilo. 314-315, slobodno nazovite, imamo još ponešto vremena, vjerujem da je i Božidar kolega nešto koji uređuje informativu saznao i službeno. Do tada neka svira.

0: S vama je Marija Paleka. Slušaj Zada.
1: Dobar vam dan, dragi slušatelji. 13 sati, samo što nije vrijeme za informativni blok. U studiju mi se pridružio Božidar kolega. Dobar ti dan, mikrofon je tvoj.
0: Vijesti Radio Zadra.

0: Radio Zadar. Oglasi. Minus virus je projekt udruge Porad podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porad ili pozivom na 095-902-1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Sunce, mova, sjan. Radio Zadar.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: 108, 103 i 105,9 MHz.
0: U centru zbivanja
3: Radio Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluesa novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluesu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Vaš radio Zadar.
4: Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram, rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam, radim kada ne moram. Život je san, život je san. I tako svaki dan.
5: Ti samo sviraš, ti samo sviraš.
4: Život je san, tako svaki dan.
5: Ti samo sviraš, kombiniraš.
4: Tražim stih da se uklopi u hit, pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi, rađe limunada, a pred spavanje neskik. Milijun proba, nekoliko bendova, svirka za 50 eura, ovo nema smisla, a moj radi dicu sa grče na licu, šetnja i šicu. Posta sam snom i sve mi je trash, subotom naveće tražim gdje svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću, manje u publici nego na stage. Saksofon solo, podljuče traje, teške note žene ništa manje, i tako bliže, i tako dalje, muzika nikad ne staje.